kaže, to je bilo presudno za suzbijanje bolesti zbog koje su umrli milioni ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. Kada ljude pitaju šta je to što ubija najviše ljudi tokom godine, obično ljudi kažu to su neke velike životinje, međutim to je nažalost ovaj mali zlokobni komarac koji pogotovo u ljudima gdje je slabija zdravstvena zaštita nanose zlo. 1911. godine italijanski konobar Vincenzo Perugia ukrao je iz Parijskog muzeja Louvre sliku Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. godine, dakle dvije godine kasnije. 1941. umro je Rabindranath Tagore, indijski pisac, filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Sjećamo se barem Gradinara iz škole. Zatim u 1968. godine trupe članica Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirale su Čehoslovačku. 200.000 vojnika zauzelo sve značajne punktove u zemlji, a 1990. godine na centralnom gradskom trgu u Pragu 100.000 ljudi prvi put je slobodno obilježilo godišnjicu invazije Varšavskog pakta na Čehoslovačku, već pomenute 68. Pa onda da vidimo dalje, 2000. godina, slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom za mir, prijateljstvo i čiste vode plivao Dunavom od izvorišta u Njemačkoj do ušća u Crno more, oborio je rekord i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa više od 2900 preplivanih kilometara. Strel je u taj pohod krenuo 25. juna, pa eto vidite koliko mu je bilo potrebno, 2900 kilometara da hodate, da hodate previše je, a ne plivajući, ali dobro. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu koju ćemo na uobičajeni način i početi, dakle pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 20, u Doboju i Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 32 stepena, u Tokiju je 31, u Atini 27, u Rimu 26, u Sidneju 22, u Madridu 21, u Torontu 20, u Beču 19, u Parizu i Njujorku 18, u Moskvi 17, u Londonu 14 i u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni. Nedjelja, 23. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 24. avgust. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Odbojkaši Srbije i Slovenije odigrali su sinoć u Beogradu neriješeno 2-2 u pripremnom meču pred Evropsko prvenstvo. Poslednje provjere pred Evropsko prvenstvo Orlovi će imati 1. i 2. septembra u Sofiji, gdje će odigrati još dva prijateljska meča protiv Bugarske. Evropsko prvenstvo za odbojkašice 34. po redu, koje će biti održano u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, počinje danas i trajaće do 6. septembra, a reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije će evropsko prvenstvo započeti danas od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 21, u Sarajevu i Tuzli 22, u Prijedoru 24, u Doboju i Trebinju 26, u Bijeljini i Mostaru 27, a u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
2: Morning, everyone.
1: Jutro uz

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Banja Luci je oboren rekord za najduži niz tropskih dana kada je temperatura prelazila 30 stepeni. Temperatura od 30 i više stepeni u Banja Luci se bilježi bez prekida od 25. jula, čak 18 dana je prelazila 35, a tokom 3 dana i 40 stepeni. Prethodni rekord iznosio je 26 uzastopnih dana od 7. jula do 8. avgusta 2022. godine, a u ljeto 2024. zabilježen je niz od 25 neprekidnih tropskih dana od 26. jula do 19. avgusta. Analiza maksimalne temperature od 30 i više stepeni u Banja Luci za period od 1950. godine do danas pokazuje da su toplotni talasi u posljednjih 20 godina sve intenzivniji i dugotrajniji. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na stotinjak metara. Snažno nevrijeme pogodilo je Austriju i Francusku izazvavši poplave, rušenje drveća i veliku materijalnu štetu, dok su zbog oluja otkazani brojni letovi sa Korzike. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Oreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz, kojima dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica sa sistemom Starlink za napade na ruske lansere balističkih raketa, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Dronovi opremljeni sistemom Starlink koriste satelitsku mrežu SpaceX-a kako bi održali pouzdaniju vezu sa operaterima na velikim udaljenostima, pored toga manje su osjetljivi na radare. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Zelenski smatra da će sankcije Maši i Medvedu da promijene situaciju na frontu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova. Podsjećamo, ukrajinske vlasti danas su uvele sankcije autorima ruske animirane serije Maša i Medved. Zapadne zemlje i njihovi sateliti kolektivno su se protivili rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija protiv glorifikacije nacizma iz dva razloga, jer je rezoluciju predložila Rusija i jer ne vide ništa sporno u odavanju počasti kolaboracionistima nacista i veličanju cijelog pakla koji je počinio nacizam i fašizam u zapadnoj Europi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. To pokazuje pravi stav država prema temi glorifikacije nacizma i iskrivljavanje rezultata Drugog svjetskog rata, navela je Zaharova u komentaru o namjeri ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ponovo uz počasti sahrani osnivača organizacije ukrajinskih nacionalista Jevgenija Konovaljca.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Real Madrid je treću godinu zaredom najvrijedniji fudbalski brend na svijetu, a petu godinu uzastopno i najjači. Prema Brand Financeu, vrijednost brenda madridskog kluba dostigla je rekordnih 2 milijarde i 400 miliona evra. Legendarni Brazilac Ronaldinho potpisao je za italijansku Ravenu i sa 46 godina ponovo se vraća profesionalnom fudbalu. Dobitnik zlatne lopte iz 2005. godine poručio je da želi da pomogne klubu, ali i da postigne 300. gol u karijeri. A legendarni japanski fudbaler Kazuyoshi Miura, poznat pod nadivkom King Kazu, nastavlja da prkosi godinama. Sa 59 godina postigao je 2 gola sa bijele tačke i postao najstariji strijelac u istoriji Kupa Japana. Miura je bio jedan od ključnih igrača u ubjedljivoj pobjedi trećeligaša Fukushima Uniteda nad amaterskim klubom Oyama od 7-0, a u okviru Carskog kupa, najstarijeg japanskog fudbalskog takmičenja, koje se ove godine održava po 106. put. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 70. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 30, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Tuzli Doboju 32, u Neumu i Trebinju također 32, a u Mostaru i Bijeljini 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
3: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Pomoć iz Moskve u gašenju požara koji buhte u Srbiji i dolazak ruskog vatrogasnog aviona Iljušin izazvao je reakcije Brisela i negodovanje što ruski avioni gase i pomažu srpskim vatrogascima pod parolom bolje da izgori nego da ih gase Rusi. I dok su srpski vatrogasci priticali u pomoć i gasili požare u evropskim zemljama, ta ista evropska ruka nije baš uzvraćena. Podsjetimo, sankcije prema Rusiji spriječili su i Španiju da koriste najbolje vatrogasne helikoptere i avione za gašenje šumskih požara. Sve ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona zakazan za 13. novembar u Frankfurtskoj dvorani rasprodate su. Međutim, njemački mediji navode da su ljevičarski političari već pokrenuli kampanju za otkazivanje njegovog nastupa. Sa fašizmom ne treba imati posla. Thompson je već godinama na meti kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim koncertima, tako se navodi u saopštenju ljevice. Ubistvo 15 civila, jedan je od najtežih zločina nad Srbima na području Siska, ostao je nekažnjen 35 godina, iako su porodice žrtava podnosile tužbe hrvatskim sudovima, a neki od postupaka bili su i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, to je saopšteno iz Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Zločinački poduhvat pripadnika Hrvatske policije iz Zbora narodne garde izveden 22. avgusta 1991. godine, kada su Hrvati transporterima sa oznakama Jugoslovenske narodne armije upali u 7 capraških sela i nasumice pucajući likvidirali 15 srpskih civila, a desetine ranili. Francesca Albanese, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije, još jednom je osudila tekuće izraelske akcije na okupiranoj zapadnoj obali i u Gazi. U Gazi se nastavlja razaranje, samim tim i masakri. Od prekida vatre Izrael je ubio preko 1200 ljudi, uključujući 300 djece, dodala je Francesca Albanese. Nawaf Salam, libanski premijer, izjavio je da njegova vlada neće štediti napore da postigne potpuno izraelsko povlačenje i povratak zarobljenika u njihove gradove i sela. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske trupe zauzele još jedno naselje u Donjeckoj oblasti. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj naveo je da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 300 benzinskih pumpi u toj zemlji u proteklih 6 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske oružane snage izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice. Jedna jedinica američke vojske u Georgiji ponudila je vojnicima 4 slobodna dana kao podsticaj za da produže ugovor o službi, a slobodno vrijeme mogu da iskoriste za igranje dugo očekivane video igre Grand Theft Auto 6. A vojnici moraju da se obavežu na najmanje 2, a najviše 6 godina produžene službe, a od 130 vojnika koji ispunjavaju uslove, njih 20 je do sada izabralo ovaj podsticaj. Međutim, tu nije kraj. Njemačka vojska počela je regrutaciju preko omota za kebab u restoranima širom zemlje. Na ambalaži su QR kodovi putem kojih zainteresovani mogu da se prijave za medicinsku službu Bundeswehra. Kompanija je dio nastojanja Berlina da poveća broj vojnika koji bi do 2035. godine trebalo da premaši 260.000. Datum formiranja ove kebab jedinice nije naveden.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu, koje će biti održano u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, počinje danas i trajaće do 6. septembra. Reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije će evropsko prvenstvo započeti od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B. Skandal u NBA ligi. Sacramento Kingsi će morati na sud jer su otpustili ženskog trenera nakon što je ostala trudna. Pored diskriminacije zbog trudnoće, tužba sadrži i navode o seksualnom uznemiravanju, odmazdi i nezakonitom otkazu. Ona se Sacramento Kingsima pridružila 2022. godine kao pomoćni kondicioni trener na poziciji za koju je, kako navodi, morala da bude dostupna u svakom trenutku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta od 53 do 70. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je... u Neumu 32, u Trebinju 33, u Sarajevu 34, u Prijedoru 35, 36 stepeni je izmjereno u Doboju i Zenici, u Bijeljini i Tuzli 37, a u Mostaru 38 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, subota 22. avgust. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovo je 21. avgustovski dan, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 33 do 39 stepeni. U Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Neumu, 33 izmjereno u Trebinju, 34 stepena u Sarajevu, 35 je u Prijedoru, na 36. Podioku Doboj i Zenica, sa Banja Lukom na 37 Bijeljina i Tuzla, a najtopliji Mostar gdje trenutno 38. Sutra subota, 22. avgust, umjereno do pretežno oblačna, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, jedino u Hercegovini sunce. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 28 pa do 35 stepeni. I nedjelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 14 do 24 ujutru i od 25 do 31, odnosno u Hercegovini 36 tokom dana. Ponedjeljak sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 25 pa do 36 stepeni.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 21. avgust. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov posjetio je gradsko groblje Prašnice u Zenici i odao počast planinarima poginulim na Elbrusu. Pomoć iz Moskve u gašenju požara koji bukte u Srbiji i dolazak ruskog vatrogasnog aviona Iljušin izazvao je reakcije Brisela i negodovanje što ruski avioni gase i pomažu srpskim vatrogascima. Pod parolom bolje da izgori nego da ih gase Rusi. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da se ne traži pomoć od prijatelja kad je teško da se ona dobija, te da niko nije sprečavao Evropsku uniju da ponudi ili pošalje Srbiji pomoć za gašenje požara. Niko nije morao ni da traži ni da aktivira mehanizme da bi Srbija pritekla u pomoć. Kad je teško, Srbi zovu Ruse, brat dođe, a ne postavlja uslove. Srbija je primila Zelenskog, a Rusija pritekla Srbiji u pomoć. Zamislite da je Srbija primila Putina, a tražila pomoć od Evropske unije, da li bi nam pomogli? Srbi, šta vam nije jasno, zapitao je Vulin. Francesca Albanese, specijalni izvjestilac UN-a za okupirane palestinske teritorije, još jednom je osudila tekuće izraelske akcije na okupiranoj zapadnoj obali i u Gazi. U Gazi se nastavlja razaranje, a samim tim i masakri. Od prekida vatre Izrael je ubio preko 1200 ljudi, uključujući 300 djece, dodala je Albanese. A libanski premijer izjavio je da njegova vlada neće štedjeti napore da postigne potpuno izraelsko povlačenje i povratak zarobljenika u njihove gradove i sela. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske trupe zauzele još jedno naselje u Donjeckoj oblasti. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj naveo je da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 300 benzinskih pumpi u ovoj zemlji u proteklih 6 mjeseci. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske oružane snage izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Evropsko prvenstvo za odbojkašice 34. po redu počelo je danas i trajaće do 6. septembra, a održava se u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu. Reprezentacija Srbije sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušava da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije u 14 časova počele su utakmicu protiv Austrije u grupi B, a trenutno vode sa 2-0 u setovima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Neumu, 33 stepena u Trebinju, 34 u Sarajevu, 35 izmjereno u Pridoru, 36 je u Doboju i Zenici, na 37. podioku osim Banja Luke su i Bijeljina i Tuzla, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 38. Sutra subota 22. avgust umjereno do pretežno oblačna, a tokom dana ponegdje sa pljuskovima, jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 28 pa do 35 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.